X-Led vestite și set minuti. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.